senhores, esta Lisboa de outras eras, dos cinco reis das esperas e das touradas reais, das feras.